Tanda Gongse Bema Tanda Jewe Tongwong Sebe Pusheka Jisen Jiba Tang Sengi Namo Lengge Cho La Lesa Dawe Nyingi Lerim To Tongse Tang Jelu Su Tebe Sanen Nam Yalge Che Shengi Khe Chenpo Kwa La Tomju Do Chamsi Yundu Shuguin Saro Na Yage Tang Jewe Lego Jita Shik Chumba Yinang Shengi Gwebani Midu Mirung wa shikre te ten tonsep tang jelu su tebe sane nam yage che seyong ki gopan keche jeta wa shikin ta mige ram chicho mide suda shik yage tong gurung dei lakcha tabu ni shecha yuante imba re te tabu lakcha te lek nye ji in Chu che shi cha yun ten la ra lu pa de te ten ra nyi ki gyu la yu pe lek cha de chi cho ki te ten shep shu du gyu le te de ki ko shik che pe chu lo pa tang na she yun ki kwe den mi chang wa shik tang te tabu lak cha de to shik ki che du ma mik shing ten du ki she yun tu su tan je we lam lu de nyi to ma chung sep che ka nang ta su chung de chi su rin pe chung de ta chung sep kak du kya pe chung wa yin jing te sa she yun tu su ki kya gyu tabu ne ma rim lop ta chung ka nam yinpar ten taja tongsep kagi nang lopta chunga mangbo shik saju na yo la tandu yang tongsep kagi nang shoyo yage che lopta marim bum nga jam yung tar yang saju che gyu tenne rimshin tingrib lopta yang mang shik saju kwe chi tu kwe ta che na chungsep kagi nang shuyun ki tuenge hajang menbata te ya tunge yungshe de ya pyo che yang dakwa shik tong ma tu pe chi dugu gyeche nishu sumju pa lopja doku ma che bata lopja doken lopju gyeche shibju jam marim lopta tuenpe ze lopchong mutu Mithu pa song kanye ne mangu shik yongwa song neju te tang che we pime loptu cho kanye che shu shik yore. Tonsip kagi nang sherim lopta geche ngakju jam tang. Torim lopta geche ngakjam le mes te ten tonsip pa loptu pe che shik sherim tang torim lopchong che rangi tuene tonsip shik de tarin tongde kagi nang kwe kwe ta penje ki chunpe kanji kanye tuma monggugi yore. Hakdun tongde ta tongsep niki shuyun neche dan shuyun dursu kanji tene keba chimbushik dushin. Pena tongsep kagi nang shuyun ki neche memba masi gegen shuyun ki chukba peche tongde kagi nang shukdu. La tongsep kagi nang pepdu. Tene yo maris, mase rangi tongsep kagi nang, nege imba jamgi tongsep be lobtu tang, lobte pama choyi, samlo rangshingi boba chakdo wa tabu lolob shen be nga chu chimbushik. Shashi yu deshin tongsep tang, donde niki chucho ge pargang te tandu yang, che du duwe nyaga che wa yin shing, gyugen teda tongsepe yumi mangbu shik tongge kakdu nyuchu ki tongde miwu gyache pacha du shibbe nyuchu chung shimba re. Kelde, shen ki tongsepe netang lekche tonggu che tayu tongsep kagi nang shuyun tusu las ngebal lekchu koyu ni shindu nege cheshigris. Te dan
최여 존셉 신윤기 규주 겔강 치슈 대 존셉의 타고네 타고 내당기 유와당 현재 세바제와 교부식인 빼나 종세배 타고 가장장자 최대 야구 용어 제발라 종세배 유민남라 최대 내루단 제외 롭종 최고부탄 대충 종십하기낭 일포기 강에 세답수 사신 돈도단 솔레기 통계 공필도 동괴다 통계 공필당 최유 신윤 내망시 쪼그 대내 통섭 열기 락차 조 대대 태양한 주신 주수기 롭주다 예초기 팔 대와 미에바 대견배 신연 통계 괴값수 전부 뇌견 치신바 당 다대 통섭 가기 신연 주수대 니 양당식 멘탑 람루대니 개합도 동거든 가야민두 간시나 종셉 카기 다유슌 두당 대니 대두기 야게 릭사타 툼바식 마레 종셉 카기 신연 주슈대 야게 툰두 로추 로나 중앙 니생아 파순바초 토된 루제 제모릭당 두가 탑된 라송베 진대 낭 마트베 롭주 남 뜻소 야게 녀바 땅구 레든 테체 게겐다 롭주 통모네 르쿠 체시 낭구 통셉 쉐윤 야게기 토네 케체 된 식네 롭다당 토림 롭다 각 강왕 식 총셉 사공사 간사 주고유 테데 다자 총셉에 주고 망체와 식 세림다 토림 롭종체 동대 각도 고고 받다 공조 된도 예강당 로비온게 둥게 고인예신 셀 난유네 개제신 치수롭다 탈퇴배 제 콘조 레가 라제 동대 카기 난 꼬마고파 총셉난 네투배 개배 침부식 용기대요 대된 총셉배 유민남 락시 삼 쉐연토 개바망부시 랑기 미체 둘람기 체외 퉁게 제제 동대 하기는 꾸여신받다 마오바 람수 테니 자매기 동대 하기는 쉐연 체외 유민남 깡 통셉네 용투배 탑랑 최고 징 대답부 중체 동대다 통셉 니파 폐춘 삼주 고발렉도탕 학된 동대 하게 릭살 쉐연남 통셉 카기낭 케펜 라네메바시 용규 퇴 미사와 레 테가 통셉바 제만식 통대 카도 네드 제구든 양 미체 디기 톡 헤웨 침부식